Disongo ayamukela antlawa wa Ferroviário da Beira pa varingana 0-0. Xingalo de Tete ayamukela valuza mahlweni ka Liga Desportiva de Sofala e bola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Tolo ku landziweni ka jornada loli ntlawa wa Associação Black Bulls u yamukele Maxakeni Football Club ku va wu humelela hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu. A Liga Associação Desportiva de Pemba ayamukele Ferroviário wa Nacala va tibela hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Majambu ya namuntlha ntlawa wa Ferroviário wa Maputo uyamukele Costa do Sol u va u luza hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Tabela classificativa Moçambola 2026 ku ta fika sweswi a ntlawa wa Associação Black Bulls u ya mahlweni ku rhangela mpikizano ka tabela classificativa ni 32 wa tiponto. Ka ndhawu ya vumbirhi ku kumeka ntlawa wa Ferroviário da Beira ni 27 wa tiponto, 25 wa tiponto ti na Costa do Sol, Ferroviário wa Nacala ani Ferroviário wa Nampula ani 20 wa tiponto. Kasoniyao Desportiva wa Tsonga 19 wa tiponto, Ferroviário wa Lixinga kumbe Ferroviário wa Nampula 18 wa tiponto. Ferroviário kasikutaka ku Ferroviário de Maputo a kumeka ni 10 tiponto na ntlhanu nga kizi wa tiponto. Associação Desportiva

Ka oitava posição wa divhiki kumaneka pastor Horácio New Change ni hlayiseli adini kodi ku UK 36 amane chipimo cha 84 wa mavoto.